batho be le go banya la gare ya zo ya bro o ke e pere arerium ka bon ke na se a bobo na lo be ka sona o my praise na ka austin adi go na le ba hino ena bia kampo na mage u ga bengala.

ka usi ba na ya bu ogo fere onoro mbasa ozi Rose 101.9 FM ba imeko noche wage mna so na hono ta ka hiye chindo mri ndo akumbuko na mage mrege ni pishira ma aka uge bengala ibu munuze mozo kachi bono.